0: Selera musik boleh beda, tapi soal rasa.
1: Ya Habibal Mustafa, kau menangis

Ya, terima kasih kita ucapkan pada Ustaz Zainul dan tim solawat dan bawakan solawat Nabi di momen peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah ini. Mari kita perbanyak solawat kepada Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya.